0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен бомбо дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Етерчија Радио Садбури Турција скна.
15: Овода Турција вину радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.

Ov det är Radio Glasna Türkiye, počitovane slušatelji, dobar dan u studiju Otova Ankara. Danas je 25. avgust 2026. vtornik. Ja započuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se emituva sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Труксат 4А со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација горизонтална, символна стапка 27.500 фек 5 шестини. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот пополнок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско време. На почетокот ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми, потрагите на Палестина и незината скриена историја и дали знаете.

0: Emi trovamo vesti. Pressato hotel dogan godbele già mevli ton, ma abbi rodem derot na božjat, pratnik Muhammed. Упораката споделена на неговиот профил на Ен Сосијал, председателот Ердоган истакна. На 1501 годишнина од доаѓањето на Божиот пратеник Мухамед на овој свет, го одбележувам нашиот сакан Божи пратеник Мухамед, нека мир и благослов бидат врз него со најголема почит. Се молам Лейлет Алмевли да донесе благослови на нашата земја, нашата нација и целото човештво. Председателскиот кабинет ќе се состане во Ахлад. Прославите по повод одбележувањето на 955-та годишна од битката кај Малазгет започнува во округот Ахлад во Битлис. По програмата на која ќе присуствува председателот Ердоган, кабинетот ќе се состане во Ахлад. Ова ќе биде трет пат како состанокот на кабинетот се одржува во председателскиот комплекс во Ахлад. Ердоган, кој во Ахлад ќе учествува на дводневната програма, ќе се сретне со лидерот на партијата за националистичко движење Девлет Бахчели. По церемонијата ќе бидат посетени гробиштата на площадот Ахлад Селджук. Се очекува и тета тет следба меѓу Ердоган и Бахчели. Главна агенда на кабинетот ќе биде најновата состојба во борбата против тероризмот. Во рамките на целта за Туркија без тероризам ќе се оцени процесот на распуштање и разоружување на терористичката организација по донесувањето на законот во парламентот и најновите случувања на теренот. На состанокот ќе се разговара и за чекорите за заекнување на внатрешниот фронт и прашањата за регионалната безбедност. По состанокот на кабинетот се очекува председателот Ердоган да даде изјава за медиумите. И на пријателите и на непријателите им објавивме дека нема да толерираме нестабилност во нашиот регион, рече председателот Реджеп Тајип Ердоган. Председателот Ердоган сподели порака по повод годишнината од операцијата Евфратски штит. Ердоган во својата порака истакна. На годишнината од операцијата Евфратски штит, во чии рамки да демонстрирувавме силата на нашата херојска армија пред целиот свет, им објавивме како на пријателите, така и на непријателите, дека нема да толерираме тероризам, конфликти и нестабилност во нашиот регион, ке одбележувам нашите драги херојски жртви со милост и нашите херојски ветерани со благодарност. Председателот Ердоган остори телефонски разговор со литванскиот премиер Синкевичиус. Лидерите разговараа за билатералните односи меѓу Туркија и Литванија како и за регионалните и глобалните прашања. Сообщение во врска со разговорот објави Дирекцијата за комуникации. Во сообщението се истакнува дека председателот Ердоган, посакувајќи му успех на Синкевичиус на неговата нова функција, исто така изрази верување дека односите меѓу двете земји ќе продолжат да се зајакнуваат и дека би било корисно за Туркија и Литванија да ги зголема своите контакти во сите области, особено во одбранбената индустрија во новиот период. Председателот Ердоган изјави дека Туркија се стреми кон траен мир во конфликтот меѓу Украина и Русија. За време на разговорот председателот на Литванија посака успех во престојното председателствување со Европската унија. Центарот за борба против дезинформации соопшти дека ниту еден Балкан план или група нема да ја постигне својата цел. Во соопштението од Центарот за борба против дезинформации се наведува дека во последните денови цел на нападот се општественото единство и атмосферата на братство и мир во Туркија. Во сообщенијето се наведува дека однадно се одложуваат напори и се обидуваат да се проведат оркестрирана и намена стратегија за психолошка војна. Во сообщенијето се наведува дека се проведуваат судски административни процеси против оние кои имаат за цел да го подкопаат нашето единство и солидарност, произведувајќи дезинформации и провокации со неосновани тврдења. Исто така беше нагласено дека сите потребни мерки се преземаат од страна на надлежните институции и тоа со голема чувствителност и без преки. Во сообщението од Центарот за борба против дезинформации беше наведено следно. Ниеден Балкан план или група нема да ја постигне својата цел пред лабоката мудрост и здравиот разум на нашата нација како решителниот став на нашата држава. Граѓаните беа повикани да бидат внимателни против злонамената содржина и да не дозволат објави од непознати извори. Туркија поздрави одлуката на Соединените Американски држави за отстранување на Сирија од листата на држави спонзори на тероризмот. Министерството за надворешни работи објави сообщение во врска со одлуката на Соединените Американски држави за отстранување на Сирија од листата на држави спонзори на тероризмот. Во сообщението се нагласува дека Туркија долго време го поддржува овој чекор, истакнувајќи дека ова одлука на Соединените Американски држави надминува една од најголемите пречки за економското закрепнување и реконструкција на Сирија. Во сообщението се вели: „Ја поздравуваме одлуката на Соединените Американски држави за отстранување на Сирија од листата на држави спонзори на тероризмот.“ Во сообщението се додава дека се верува дека оваа одлука ќе ги зајакне врските на Сирија со меѓународната заедница и ќе ги забрза напорите за воспостување трајна безбедност и стабилност во земјата. Ја повикуваме меѓународната заедница да ги обедини своите напори кон просперитет на Сирија и да ги исполни своите одговорности за прекин на агресивните действија што ја загрозуваат оваа визија. Министерството за финансии на Соединените Американски држави вчера објави дека Сирија официјално одстрани од листата на држави спонзори на тероризмот. Инаку Соединените Американски држави во 1989 година Сирија ја додадоа на својата листа на држави што го поддржуваат тероризмот. Тюркија и Катар се стремат кон билатерална трговија од 5 милиарди долари во услови на проширување на економските врски. Турскиот министер за трговија Омер Болат изјави дека по неговите средби и состаноци со катарските представници во Анкара имаат за цел да го зголемат обемот на билатералната трговија на 5 милиарди долари. Болат во Министерството за трговија се сретна со државниот министер за надворешна трговија на Катар Ахмед бин Мохамед Ал Саед, на која средба ги разгледаа билатералните трговски и инвестициски врски. Во разговор со новинарите по состанокот Болат рече турско-катарските односи навистина постигна огромен напредок. Нашиот вкупен годишен обем на надворешна трговија се зголеми за 53 пати во последните 21 година, достигнувајќи 1,3 милиарди долари минатата година. Експерти од целиот свет се собираат во Истанбул за борба против зависностите од однесување. Експертите од целиот свет се собираат во Истанбул оваа недела за да ги испитаат зголемените ризици од зависности од однесување, како што се прекомерната употреба на интернет, коцкањето, купувањето и нарушувањето и исхраната. 11-тата меѓународна конференција за зависности од однесување, ИСБА, еден од водечките светски научни настани, започна во понеделник на Универзитетот Боазиќе во Истанбул, а во соработка со Јеширај. Зелената полумесечина на Тюркија е организација основана за борба против зависноста. На конференцијата која се започна вчера и ќе трае до среда, се очекува да се соберат научници и експерти специализирани за психологија, зависност и превенција од зависности. Настанот ги здружува истражувачите, академиците, психолозите и засегнати социјалните работници на заедничка платформа. Израел уби повеќе од 21.500 палестински деца во геноцидна војна и таргетираше 1.244 џамии во Газа. Канцеларијата за медиуми на палестинската самоуправа објави дека Израел уби над 21.500 палестински деца и таргетираше 1.244 од 1.285 џамии во Газа од почетокот на геноцидната војна во октомври 2023 година. Канцеларијата соопшти дека израелските сили систематски таргетирали цивили, домови и места за богослужба за време на геноцидот во Газа и дека 1077 џами биле целосно уништени. Канцеларијата го осуди континуираното таргетирање цивили, деца и верски објекти и ги повика меѓународните медијатори да извршат притисок врз Израел да престане со кршењето на прекинот на огнот и целосно да го почитува договорот. Соопштението доаѓа по обновени знакани од Израел за ескалација на нападите врз регионот. Емитувавме вести.
1: Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја.

потрагите на водата, каналите кои управуваат со времето и правдата. Дали некогаш сте се запрашале колку пати една капка вода може да ја напише наново судбината на една цивилизација? Или дали еден воден пат може да ја надмине само сушата? Или дали може да ја носи и правдата, сеќавањето, меморијата и иднината на еден народ? Ете ние денеска нашите погледи ги насочуваме подалеку од камењата и зидините. Ги следеме невидливите, но витални вени на Палестина, кои течеле непрестано во текот на илјадници години. Заедно ќе откриеме како една капка дожд што паѓа од небото се трансформирала во инженерско чудо и уникатен, неприкосновен и беспримерен обштествен поредок во древните антички градови на работ на пустината. Ако сакате да разберете еден град или една географија, еден регион, најпрвин треба да погледнете кон неговата воспоставена врска со водата. За географијата на Палестина, сместена на крстопат на точката каде се пресекуваат медитеранската и пустинската клима, водата никогаш не била лесно достапен благослов. Дождливите сезони се куси, летата се суви и сушни, а природните водни ресурси се исклучително крајно ограничени. Но луѓето кои живеат на овие територии научиле да го читаат ритамот на природата наместо да се борат против природата. Тие го гледале дождот не како привебен благослов, туку како аманет, нешто оставено во дождот.

доверба, што треба да се сподели. Споделена доверба мора да се складира, собира, усмерува, насочува и секоја капка вода да се споделува праведно. Ете овде започнува приказната за водата во Палестина. Со овој трпелив диалог воспоставен меѓу човекот и природата. Веднаш на југот на Куц, Ерусалим, во близина на Бејтулахим, Витлеем, во средината меѓу зелените долини, ве пречекуваат огромни джиновски камени резервуари, што се издигнуваат пред вас. Овие три големи отворени резервуари за вода, денеска познати како Сулейманови базени или Соломонови базени, на прв поглед изгледаат како обични вештачки езерца базени, формирани од човечка рака. Меѓутоа, тие се срцето на едниот од најимпресивните, највлијателните, највпечатливите системи за собирање и дистрибуција, раздавање на вода во античкиот свет. Иако биле именувани, своето име го добиле по традицијата на Хазрети Сулейман, односно Соломон, археолошките наоди покажуваат дека овие базени биле формирани, односно изградени во периодот на Вториот храм. Биле развиени во периодите на Рим, Византија, како и во исламскиот и османскиот период, и потоа продолжиле да се користат во текот на долги стотици векови. Овие базени, дизајнирани во три нивоа, ги собирале изворските води од околината на зимските дождови, со што можеле да складираат милиони кубни метри вода. Па како ова огромно масовно тело со вода се доставувало до Куц, Ерусалим, како град основан на високите ридови? Ете овде доаѓа до израз акумулираното инженерско знаење, развиено за време на римскиот, византискиот и исламскиот период. Водата се носела благодарение на гравитационната сила, пресметките на наклоните и извореното инженерство со голема чувствителност и прецизност во должина на километри со водоводни линии наречени висок аквадукт и низок аквадукт. Планините биле пробиени со тунели, долините биле преминувани со лакови и водата се доставувала до цистерните, чешмите и водоводните системи на светите места во Куц, Ерусалим. Секој камен, канал, олук носел не само вода, туку и надеж за живот на градот кој се борел со суша. Следејќи ги трагите од римското инженерство, гледаме како овие системи биле зачувани и како биле развиени низ вековите. За време на владењето на османскиот султан Сулейман Законодавецот, Величествениот, односно Кануни Султан Сулейман, биле наново изградени и обновени зидините на Куц, Ерусалим, а водоводните канали биле обемно поправени. Насекаден из градот биле изградени нови чешми. Голем број од историските чешми, фонтани, што ги гледаме денеска по улиците на Куц, Ерусалим, се неми сведоци на тој голем период на изградба. Водоводното инженерство во источниот Медитеран не беше само техничко достигнување или технички успех. Тоа исто така ја одразуваше организацијската моќ на една цивилизација, предвидливоста и вредноста што им ја даваше на луѓето со кои владееше или управуваше. Благодарение на огромните джиновски и масовни подземни цистерни, односно резервуари, системите, мрежите за собирање дождовница и каналите под улиците, Куц, Ерусалим можел да преживее дури и за време на најпредизвикувачките опсади и периоди на суша. Сега ја свртуваме нашата рута од Куц, Ерусалим, кон југот на западниот брег, кон едно многу посебно село скриено меѓу маслинови градини и камени тераси – Батир. На прв поглед изгледа како обично палестинско село. Меѓутоа, тоа е живо наследство на човештвото, заштитено од УНЕСКО како место на светското културно наследство и како место на светското наследство во опасност. Па што го прави Батир толку посебен? Него прават посебен ниту аквадуктите од римскиот период, ниту милениумските илјадогодишните камени тераси. Вистинскиот одговор се крие во традицијата на споделување на водата, што се одржува, зачувува и оживува овде со векови. Во Батир водата не е само ресурс што се споделува, водата е време со кое се управува со правда. Во традиционалниот систем во селото, користењето на водата било поделено на 8-дневен циклус. Денот и часот, времето кога секое семејство ќе ја наводнува својата земја, се почитувале внимателно со векови.
па како се мерело времето уште во периодите кога немало електрични

0: часовници, таймери и бројила. Селаните со следење на протокот на водата и положбата на сонцето, заедно со традиционалните мерни уреди, наречени ел-мамат, го одредувале правото делот што му припаѓало на секое семејство. Овде никој не го нарушувал делот на другиот, никој не го преклушувал правото на другиот. Кога протокот на водата се менувал на полнок, се менувал редот, еден селанец го предавал вентилот на друг, и не само водата. Тој исто така ја предавал и вековната, стотици годишната комшиска соседска доверба. Ете тоа што е ставено под заштита на УНЕСКО не се само камените тераси или античките аквадукти. Она што е ставено под заштита на УНЕСКО е живото сеќавање, живата меморија за тоа како човештвото може да сподели еден ограничен ресурс без конфликт, без да западне во алчност и во правда. Меѓутоа, за жал, оваа древна приказна на Палестина за водата денеска не може да се раскаже само со елегантното инженерство од минатото. Водата на овие територии повеќе не е само природен ресурс. Таа истовремено е дојдена во положба на прашање кое долги години како е во центарот на политичките и хуманитарните дискусии. Како што се наведува и во извештаите на меѓународните организации, пристапот до чиста вода се истакнува како сериозен хуманитарен проблем, особено на западниот брег и во Газа. Оштетувањето на водната инфраструктура, контролите на бунарите и тешкотиите во пристапот до водните ресурси директно влијаат на секојдневниот живот на милиони палестинци. Затоа, прашањето за водата во Палестина не е само еколошко или техничко прашање. Тоа истовремено го продолжува своето постоење како едно од основните прашања што го одредуваат животот, здравјето и секојдневниот живот на човекот. И може би затоа приказната за водата во Палестина се уште продолжува да се пишува. Денес светот се соочува со голема криза со водата. Климата се менува, реките се сушат, подземните води се намалуваат, а политичките тензии околу водните ресурси се повеќе се зголемуваат. Современиот свет го бара решението во поразвиени, понапредни технологии и подлабоки бунари. Но може би одговорот се крие во заедничкото сеќавање, заедничката меморија на луѓето кои со векови ја наводнувале својата земја на почетокот на еден мал воден канал во Батир, бидејќи водата носи берикет, изобилство, само кога се споделува праведно. Драги слушатели, може би водата и не е само ресурс што ја храни земјата или почвата. Таа воедно ги носи и совеста, чувството за правда и сеќавањето, меморијата на едно општество. Денеска заедно одевме по водните патишта на Палестина. Бевме сведоци на тивкиот раскош, тивката величественост на базените на Сулейман, односно базените на Соломон или како што се познати Соломоновите базени. Го слушавме шепотот на водите што течеа низ римските аквадукти. И во Батир видовме како една капка вода ја обликувала не само земјата, почвата, туку ги обликувала и времето, правдата и човечките односи. Па добро, кога и како човекот за прв пат почнал да го разбира времето? Ете во нашето следно продолжение, ке ја кренеме нашата глава од земјините и водните канали кон небото. Ке ги посетиме, ке бидеме гости на светот на сончевите часовници, кои го дешифрирале јазикот на сенките, древните календари, кои го одредувале ритамот на годишните времиња и првите астрономи, кои го пресметувале времето со наблюдување над звездите. Ке продолжиме заедно да ги истражуваме скриените приказни на Палестина.
1: Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја.

кои ги оставиле своите домови во овие многу далечни земји и дошле да се борат во редовите на британската армија. Анзачките и турските војници само не војуваа жестоко меѓусебно на бојното поле. Освен кога војуваа, почитувајќи се меѓусебно, воспоставија и човечки односи и пријателства. Војниците кои издегуваа од нивните ровови за да се измијат и да ги постелат своите алишта, не помислуваат да отворат оган, односно да пукаат едни против други. Од рововите се испраќаат цигари, чоколадо, суво грозје, суви смокви и сувенири. Откако војната заврши, командантот на Анзачката војска, генерал Годли, остави порака во која ги замоли османските сили да покажат почит кон Анзачките гробови. Всушност, и немаше потреба од еден таков повик. Бидејќи турците покажаа почит и се грижеа за сите војници кои загинаа и ги положија своите животи во војната, како да се нивни чеда. На заливот каде се истоварија анзачките војници во спомен и за удостојување на војниците кои ги загубија своите животи, му беше дадено името Анзачки залив и датумот 25 април, денот кога се одбележува годишнината од истоварувањето на полуостровот Гелиболо, односно Галиполе, во 1915 година, е прогласен и признат како Ден на Анзаците. Мустафа Кемал Ататюрк, кој вели «Мир во земјата, мир во светот», исто така има и една многу значајна порака што ја објави за комеморациите во чест на сеќавање на анзачките војници во 1934 година. Херои кои ја пролеавте вашата крв на териториите на оваа земја, овде се наоѓате на териториите на една пријателска татковина. Почивајте во мир и спокојство. Вие лежите едни покрај други, заедно во скут со турските војници Мехмедчик. Вие мајки кои ги испративте вашите деца во војна од далечни земји. Сопрете ги вашите солзи. Вашите деца се во нашата преградка. Тие се во спокојство и ќе почиваат во мир и спокојство. Откако ги положија своите животи на овие територии, тие веќе станаа наши деца. Денеска секоја година на комеморациите на полуостровот Гелиболо, односно Галиполе, каде што е водена едната од најкрвавите војни во историјата, се собираат стотици турци, австралици и новозеланѓани. Овде се читаат тови молитви во чест и спомен на војниците кои ги загубија своите животи и се упатуваат пораки за мир во светот. Ете затоа Чанаккале, односно Дарданелите, освен како место каде што е водена една голема војна, воедно се прифаќа и како место каде што му се покажува на целиот свет и големото пријателство и хуманоста.